0: הכל בסדר.
1: אבל אתה בטוח? אתה התחלת אחרי דקה 90 אפילו, בערבה.
0: התקלנו לפני שלושה עמים, עם אמונה מאוד מאוד גדולה שאפשר לעשות קבוצה תחרותי בליגה א', ואני מקווה מאוד שאני לא טועה במה שאני עשיתי, כי אני חושב שעם מועמד קרק אנחנו עושים דברים נכונים בשלושה עמים האלה, ואני מקווה מאוד שיהיה תחרותי הקבוצה.
1: מצאת שחקנים? מצאת?
0: כרגע מאוד קשה. Okay. מאוד קשה, כל הקבוצות התחילו להתאמן לפני חודש וחצי, כמעט כל החתומים, כל השחקנים הטובים חתומים, אבל אנחנו נעשה אותם את הזמנים שלנו, ננסה לעשות את הדברים הנכונים, בגלל אוהדים שיש בערב, יש קבוצה עם המון המון המון אוהדים, ואני מקווה מאוד שנעשה דברים נכונים.
1: איך תעשה את זה? אבל איך תעשה את זה? אתה תחפש שחקנים שהיו מצוינים בליגה ג' בליגה ב' ולשכנע אותם להגיע? מאיפה? אמרת רוב השחקנים הטובים חתמו בקבוצות, לא חיכו לך עד דקה 93.
0: לא חיכו, זה בטוח שלא מחכים. היום שחקן כדורגל לא מחכה לך בכלום. היום איפה יותר טוב הם הולכים, הם יכולים לעבור גם 3-4 קבוצות בשנה. אבל אתה צודק, מנסה לעשות את זה בשכל, לא להיכנס לפאניקה, כי אם אנחנו ניכנס לפאניקה, כמו כל הקבוצות שירדו ליגה, קו-קו, או טירה, או אני מעבר על הפועל טירת הכרמל, שטוב, נשארו בגלל שהליגה נגמרה. אנחנו צריכים לעשות דברים בשכל, לא למהר, ולקוות שיהיה טוב, כי אי אפשר לאבד את אמונה גם, לא אי אפשר להגיד את זה טוב, אין לנו שחקנים, אין לנו כלום, ופתאום אנחנו סורקים הכל לפח.
1: עם כמה שחקנים אתה מתאמן?
0: חתומים?
1: חתומים, בוודאי.
0: חתומים, אף אחד.
1: אף אחד.
0: כרגע אף אחד, גם אנחנו לא רוצים עוד פעם, אני אומר.
1: טוב, כמה שחקנים מתאמנים? בסך הכל כמה מתאמנים?
0: מה? לא, יש לנו 18-19 שחקנים, היום עשינו משחק נגד קרמיאל, שבמחצית ראשונה היה לא רע, אחרי שהיינו קצת עייפים, אנחנו יומיים רק באימונים, ויש לנו לא מעט שחקנים שהם כבר עייפים ביומיים שלושה, כי העומס של האימונים הוא גדול מדי. בסך הכל חתומים, יש לנו רק את הקפטן שלנו, ויסאם, שאם אתה שואל אותי, הוא המגן השמאלי הכי טוב בליגה. ואני מקווה מאוד שאחריו יהיה גם עוד שחקנים. מאמין שהשבוע עשות ישיבה ימים האלה, זה מאוד משמעותי בשביל הרבה, ואני מקווה מאוד שנוכל להחתים עוד כמה שחקנים.
1: תשמע, איך אתה תשלים את החסר? משלך תוכנית, אני יודע מה?
0: לא קל, אני מודה, זה לא קל. אבל הכי קל זה להגיד היום, יאללה, אין לנו כלום, ואז יאללה.
1: לא, כבר רגע,
0: אתה לא תשמע ממני אחרי כל מסקה גם, תשמע, לא הביאו לי שחקנים בכל זה, אני לא מהמאמנים האלה שבוכים.
1: לכן שאלתי אותך איך תשים את החסר על מנת שלא תתלונן אחר כך.
0: אני לא אתלונן, אתה מכיר אותי הרבה מאוד שנים, לא התלוננתי באף קבוצה שהייתי, גם לא בתוך שחקן, ואני מקווה מאוד שאנחנו נעשה קבוצה טובה, ואם לא נעשה קבוצה טובה, אז אתה תשמע אותי שאני אחראי על זה ואני אשם מזה. ולא הצלחתי לעשות קבוצה טובה.
1: לא לקחת סיכון שהגעת לקבוצה, עדיין אין לה שחקן, אין לה, לא לקחת סיכון על השם של פטריסיו?
0: אני אגיד לך את האמת, בזמן האחרון, גם ככה, אני לא הולך לקבוצות שהן מובטחות את ההישארות בליגה, כמו שנה שעברה, או כמו טמרה, וכמו שהייתי בהפועל טירת הכרמל, אני גם לא מאלה מאמנים שמחפש את השם. בערבי אני אומר לך למה אני הלכתי, כי כל המשחקים ששיחקתי נגד ערב, קודם כל אני מאוד אוהב את הגישה של קרקה. בכל משחק ששיחקתי נגד ערבי תמיד היה להם בין 400 ל-500 איש.
1: כן, זה קבוצה, אגב, הם אוהדים, חבל על הזמן.
0: בזמן האחרון אני מאמן קבוצות שהמגרשים הם ריקים, אני קשה לי מאוד לשחק בליגה א' במגרש ריק, ואני מקווה מאוד שאם יהיה טיפ-טיפה הצלחות, הקהל של הרבי יבוא, ואולי יהיה קצת, אתה יודע, להרגיש יותר טוב, כי בליגה א' בזמן האחרון אין כמעט קהל, המשחקים הם בלי קהל, ובסך הכל ההחלטה ללכת לרבי, זה להרגיש טיפ-טיפה את הבירה של הכדורגל.
1: לאור התנאים אין לך מה להבטיח לאוהדים, אין לך אומץ להגיד להם, אני מבטיח לכם, אנחנו נשארים בכבוד וכל וכולי וכולי וכולי.
0: לא, אבל יש לי את האומץ להגיד שאנחנו נעשה את המקסימום, שאנחנו נהיה תחרותים.
1: גם אני יש לי אומץ להגיד שפטריסיו יעשה את המקסימום.
0: כן, אני מאמין שלאט לאט אנשים ירצו לשחק בערבה. מי שהיה בערבה הוא תמיד אומר כמה שטוב שם. כרגע באמת נתקל בערבה במצב לא קל, התחיל את הליגה באמת לפני יומיים שלושה את האימונים, אבל אני מאמין, אני לא, אני, תשמע, אני גם לא טיפש, אני לא חושב שיהיה אוקוס פוקוס ותהיה קבוצה טובה, אבל אנחנו נהיה קבוצה הכי טובה בליגה.
1: טוב.
0: לא, זה טיפשות להגיד דבר כזה.
1: תן לי לתרגם כמה משפטים ולחזור אליך. יקול פטריסו סייג מדר פריק קאפל ערבי, אנא ג'ית ואערף אדרוף אלתי נתוואג'ת פיה חתה לאן למי יתם תוקיע ולא מה אי לאעב. נלעב מע 18 יתדרב לדינה 18 לאעב, אג'רינה מברה מע קרמיל, כנתו ראדיה פי השוט الاول, ולכן العياء والتعب בדאה واضحا على العديد من اللاعبين בסבע עדם תוואג'דهم, יסעב علينا احضار لاعبين, בדאנה التدريب بشكل متأخر ומועדם اللاعبين من الجيدين قد وقعوا في فرق مختلفة سبقا لهم, ومن الصعب علينا يقول باتريسيو سياج إحضار عدد من اللاعبين. نعم أنا قدمت العرابي, تربطني علاقة ممتازة مع معمر كراكرا, وأنا على ثقة بأنني سأبذل قصارى جهدي, لا أستطيع أن أعد ماذا يمكن أن أفعل في عرابي وأين سينهي الفريق مكانه, ولكنني أعد بأنني سأعمل المستحيل من أجل ذلك. لا نزال نبحث عن لاعبين وسنفعل ذلك. أنا أدرب في عرابي, طبعا أخذت هذا الخطورة على نفسي, فأنا دربت في فرق ولا أريد أن أدرب في فريق ليس على مدرجه مشجعون, وإنما أحب, رأيت عدة مباراة لعب ضد عرابي, كنت أشاهد 400-500 وجه, هذا ما شدني للوصول إلى عرابي. وعاد يقول ليس من السهل, وأكرر يقول باتريسيو ساك ليس من السهل العمل هناك, ولكن سنبذل قصارى جهدنا. طيب ماذا بين عم سخكانيم كان ما أمريم لك سخكانيم شاء أخشاب نويم ما أمريم لك دارت سلاف يوم تام لعرابي במה אתה נתקל?
0: לא, האמת שדיברתי היום אחרי המשחק נגד כרמיאל, שסיכרנו באמת נגד הקבוצות הכי טובות שיש בליגה, בעובדה שאחרי דקה 30-35 היה מאוד קשה, אבל אפילו זה משחק אימון, זה טוב לדעת איפה אנחנו עומדים. דווקא תתפלא, יש 3-4-5 שחקנים שכן רוצים לבוא לערבה, והם צריכים פשוט להחליט השבוע, שבינתיים לא מצאו קבוצה, שהם היו בקבוצות שנה שעברה במקום שלישי ורביעי, ועשו עונה טובה, עוד לא מצאו את הקבוצה שלהם, ושואלים אותי אם הקבוצה התחילה להסתדר, והם כן רוצים לבוא לערבה.
1: כן?
0: כן, הם דווקא רוצים לבוא לערבה.
1: שאלת על המצב הכספי, מה קורה שם? ראיינתי את ראש העיר לפני שבועיים, והבטיח ואמר, ואני לצד הקבוצה, ולא אתן לה להתפרק, וכל הדברים. סמכו אנשים, נראה מה יהיה. שאלת על המצב לפני שהגעת?
0: אני בצד שרוצה להאמין, אתה יודע, ולא להאמין זה הכי קל. אני בצד שלהאמין למשפטים שהם אמרו, גם קרק אמר לי אותו דבר, גם באמת דיברתי עם סגן ראש העיר, גם אמר לי אותו דבר. אני בקטע של להאמין ולהבין מהמילה שלהם, ואתה יודע, אם אחרי זה, אם הבטחות לא מקיימות, אז צריך לשבת עוד פעם ולהגיע להחלטות אחרות, אבל כרגע, בינתיים, 4-5 ימים שאנחנו מתאמנים שם עברה, הכל נראה טוב. אני יכול להגיד שיש מתקן אימונים ברמה מאוד מאוד גבוהה, חיל הלבשה ברמה גבוהה מאוד. נכון שהמגרש הוא לא מאושר, אבל יש, המגרש עברה הוא לא פחות טוב, והרבה מגרשים שהייתי שנה שעברה בליגה א'.
1: טוב, בוודאי מעמר לא ישחק, כבר לא יכול מבחינה ביוטית.
0: אני מנסה לשכנע אותו, היום הוא נגנס 20 דקות, אבל כרגע אני מבין אותו, הוא עסוק בהמון המון המון המון דברים, הוא גם מנהל, הוא גם הרלה, הוא גם מדבר עם שחקנים, הראש שלו כרגע זה לא שהוא יכול להתאמן סדיר, והוא יכול.
1: אבל אמרת, יש לנו הקפטן ווסם, איזה ווסם אתה מדבר?
0: המגן שמאלי, ווסים.
1: ווסים, יש ווסם ויש ווסים.
0: לא, לא, ווסים.
1: כן, כי ווסם אתה יודע, מאמן ווסם.
0: אני יודע, אני יודע.
1: משחק במנבע ומאמן מכבי אום אל-פחם.
0: אני יודע, אני יודע. הוא גם אחראי על המגרש.
1: כן, היה אמור להיות שחקן אצלך, אבל הוא כבר מאמן כמוך בליגה א'.
0: נכון, נכון. אני יודע, אני רואה אותו כמעט כל יום. ווסים שם המגן שמאלי שלנו, הקפטן שלנו. הוא עשה משחק היום נגד כרמיאל, היה משחק מצוין שלו. בינתיים הוא איתנו, אתה יודע, אני מנסה לבנות את הקבוצה גם, כאילו שגם יהיה לו טוב, כי אתה יודע שלשחקן לא טוב יכול להיות גם שהוא יגיד, רגע, לא בנינו קבוצה, והוא גם יכול ללכת. בינתיים הוא מתאמן, הוא מקצוען, והוא ברמה מאוד גבוהה.
1: פטריסיו סייג, מאמן הפועל ערבי, אני מודה לך על זה שדיברת איתי היום. תודה.
0: המון תודה לכם.
1: תודה, תודה, תודה, תודה. وتعالوا بنا إلى نادي المشهد للرماية ونتحدث الآن إلى دخل الله. دخل الله مركز الرياضة في المركز الجماهيري في المشهد، تحية لك، مساء الخير دخل الله.
2: تحية لك أستاذ محمد ولجميع المستمعين.
1: نادي المشهد للرماية هو الممثل العربي الوحيد في اتحاد الرماية في البلاد، حدثنا عن هذا النادي بداية، بطاقة هوية.
2: الحمد لله، يعني النادي عمره 4 سنوات فقط. بضم يعني عدة لاعبين ومواهب من جميع من عدة بلدان، منها كابول، الشيخ دنون، دابوري، المشهد، كفر كنا، حتى الطيبة في المثلث وسخنين. والحمد لله في السنوات الأخيرة بحصد مراكز أولى، شيء بيرفع الراس الحمد لله.
1: لم تزال الزميل سمير سليمان تابعك وبعث لنا طبعا الخبر، بضم حكى لنا 43 لاعب زي ما ذكرت من عدة أنحاء البلاد. طيب اسأل بجملة صغيرة عن الرماية، فريق المشهد للرماية، عن الرماية نفسها، عن هاي الرياضة.
2: شوف احنا القضية،
1: أنا الصور معي، بعثوا لي الصور بشكل مرتب.
2: أنا بتحدث أولا كمركز رياضة في المركز الجماهيري، صح. يعني عمره 4 سنوات، يعني الحمد لله احنا بالاربع سنوات الاخيره شهدنا يعني نهضه رياضيه في البلد على مستويات عده. القضيه بديت يعني كدوره عاديه، دوره الرماي، والحمد لله يعني انا كيف بقوله بنيت عندي مشروع في راسي انه احنا نستمر في هذا البرنامج. كنا بالبدايه 4 لاعبين، يعني بنتين وولدين، وللاسف في فتره من الفترات وقفنا. فانا شخصيا حبيت هذا الموضوع والبرنامج هذا، وفريت طبعا، اتصلت بالأهالي كثير، عدة أهالي، وحتى كنت في زيارات للأهالي في البيوت،
1: شرحت لهم
2: عن اللعبة وعن البرنامج تبعنا. وكونه احنا موجودين، احنا بنحكي على الفريق الوحيد في الاتحاد العام للرماية في البلاد، المشهد، بس المشهد، يعني ما في عنا ولا أي نادي غيره. يعني في عنا الإخوة من عسف أجداد، بس بعد مش مشاركين في البطولات وفي المباريات. الأهم من هيك انه احنا طبعا عنا مدرب مخضرم اللي اسمه عناد خطيب، اللي بنوجه له طبعا التحية، اللي هو يعني عمره في هذا المجال أكثر من 25 سنة. وطبعا الحمد لله هاي الإنجازات اللي اليوم احنا بنرفع راسنا فيها، أولادنا وبناتنا هن بالنسبة لنا استثمار كبير، وإن شاء الله مزيد من التقدم والنجاح.
1: هو من كابول المدرب شيء؟
2: طيب
1: بس خلينا قبل ما يجي اليوم، كانت نحكي عن اليوم. عملية الرماية هي يعني لمن لا يعلم لوحة مربعة داخلها دوائر أسود، أزرق، أحمر، أصفر.
2: أيوة. شوف أستاذ محمد، قضية القوانين والأمور اللي بتتعلق في الرماية مفضل إنه يتحدث عنها.
1: ممتع، خلاص منيح، فهمت عليك الأمور المهنية.
2: بالأمور المهنية بشكل عام.
1: حبيت هذا.
2: طبعا أكيد، يعني أنا ما بخص الموضوع التفصيلي لأن ممكن أخربط أو غلط هنا أو هناك.
1: لا لا لا لا، أنا حبيت. اليوم كانت آخر مباراة لهذا الموسم، بعدين عاملين لهن إشي، أنت كمركز جماهيري عاملين جلسة قاعدة تلخيص ولا خلاص خلصنا كل واحد بخاطره؟
2: لا لا، احنا الفريق طبعا اسا فيه استراحة لمدة 2 أسبوع، ومنعاود التدريبات في بداية شهر 9. احنا عمليا بنبدأ من 1/9 تدريبات لغاية 31/8، يعني البرنامج عندنا بشكل مستمر، تدريبات 3 تدريبات في الأسبوع، طبعا في القاعة الرياضية في المشهد عندنا، القاعة الحديثة الجديدة.
1: في يعني هذا سؤال أنا لإلى، في مكان معد مهنيا لهاي الرياضة الرماية؟
2: احنا اسا بالوقت الحالي بنتدرب في القاعة الرياضية، طبعا قاعة هي مغلقة. بالأسبوع اللي فات واللي قبله طبعا اتدربنا في الملعب، لأنه بتعرف بطوروا الأولاد شوي شوي وبصيروا يضربوا مسافات أبعد شوي، فبحتاجوا لمسافة أكبر، والقاعة طبعا ما بتسع. فإحنا الحمد لله إن شاء الله في السنة الجاي، لأنه عنا إنجازات كبيرة، وإنجازات اللي هي عن جد إنجازات حققناها وحققوها الأولاد بشكل يعني محترم ونفتخر فيه. المفروض إنه نتدرب في الملعب، ملعب كرة قدم أو مكان أوسع من هيك، حتى انه يتسنى انهم يتطوروا ويتقدموا في هاي الوقت.
1: بتعرف هاي الاكواس والاسهم اللي مع اللاعبين هي زي تطلق، زي الطلق، زي الصاروخ، هاي الكو وهن بيستعملوها ولا كل لاعب هو بيشتريها وبيجيبها معه؟
2: في قسم للطلاب، عن المشتركين الاهالي ساعدونا واشتروها بشكل شخصي.
1: غالية على علمك اذا عندك فكرة؟
2: طبعا عندي فكرة. المهم في الموضوع انه احنا اليوم نحكي على الامكانات اللي عندنا، اللي هي امكانات بسيطة جدا. يعني بتحكي انت على اكواس بتكلف من 800 شيكل، في اكواس بتكلف 30,000. فاحنا بنحكي على الامور اللي خلال كل اكواس اللي هي بسيطة جدا، بتحكي عن 800 و1,000 شيكل اللي بتكلف كل طالب. في قسم من اللي بيشتروها الطلاب، في قسم المدرب طبعا مشكور اللي هي موجودة معاه، اللي بيعطيها بعيرها للطلاب. ولكن بشكل عام انت لما بتكون بتنافس في بنجت او بتنافس في نوفا جليل او مع اللاعبين مخضربين في هذا المجال، بتكون معك كوس حقه 1000 شيكل وطبعا مشتركين اخرين معنا 15000 و20000 وانت بتحقق مركز اول وثاني، ففكر هذا يعني له معنى كبير.
1: معلوم معلوم
2: هذا الشيء طبعا فخر.